0: Битие е.
1: По прави си, ще не се ли ти размишля за кај Марат Палет?
0: Сонце, море, забава и веч добри глазби.
2: На Радио 1.